0: say we are consistent a man nipa bi to miss san adwen enti o kre bi onye hu ewrade no wako ba ko wako mi nu wako mi ensa we gai pato san ko bi na sakra no bitu sakra na adwen one day baba je ku mpacho ye sorry fi die so mpacho bom pai quickly na ye sorry
1: odum fo ni mobro hu fo ye that was it e bom pai na no pepe ja ye tie fo nyina ba wani mo Radi de na nka na bam buo Radi hyenete pejawo ma kasa kire wo ma yenim se enade wa ma nkunim die nsa ne so ama wo ma na wo ma be ye nhyira wade yo nyina ya mu wo Yesu Kristo din mu amen
0: amen
2: Dave